0: nogle af de her igennem megahertz. De er ved i FM. Maghrib namad og vagud.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.